0: हाँ उन्हें तो हाउ ही योजे से यही या उन्हें चले रा ओका थे अन्ना माने अन्य नुवा या निको खाने ओ मुही हकावा मा
1: महों ने लोम तो कोनी को मुगो महें नहीं ओलो ला बस निंका कुपन ले थू अठुवा एठुंदर लाये ला होए डोने बारा के ये निहियान
0: आयो या कं डोने बारा के नौकला ने माता ने हिलिर नमीरे रो से ये या कमसा कमसा Eni ninkela ho kala naka, ninkela waka kana kana tumu, tatu numahumumu.
1: Oh, muru kuwara ya numaraka, wara ya saa nene. Hino ho, noro meli hawera mani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwane kumi, utokumanda na itoko ya uo.
0: Ayo, muna ona ho, otuku mela nyu, oniru hamirere.
1: Ah, nare maraka. Kaheke nende mkaleke ui waturu mela vo.
2: Wawi mroro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambujote ni mwanyo.
3: Ana!
4: Kaleke wi rowo rowo reiwa
3: nari
4: oha mora tene ana o kati oninda